0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Ivanečki klub kolekcionara priprema brojne aktivnosti za drugu polovicu godine uz nastavak suradnje s lokalnim udrugama i institucijama. Grad Ivanec poziva građane na zajedničko izjašnjavanje protiv planiranih istražnih radova i otvaranja eksploatacijskog polja ciglarske gline Lukavec. Peticijom se traži zaštita Tužanske šume i sprječavanje mogućih posljedica za lokalna naselja. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec nastavlja pomagati socijalno ugroženim građanima kroz sustav doniranja hrane. Ivanec ovog vikenda ponovno postaje mjesto susreta poezije i književnosti. Jubilarni 10. kolovrat riječi donosi jedinstvenu pjesničku rutu kroz nekoliko gradskih lokacija, uz poziv građanima da se pridruže ovom kulturnom događanju. Izložba Pakrac kroz ratni objektiv završila je svoje višemjesečno gostovanje u Varaždinskoj županiji, a organizatori su podvukli crtu pod uspješnim projektom. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Sportski program ljeta u Ivancu nastavlja se ovog vikenda. Na rekreacijskom centru Lančić-Knapić održava se turnir u odbojci na pjesku. 19 sati i 15 minuta. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu za vas su ponovno pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz današnje izdanje Ivanečkog dnevnika. Vremensku prognozu pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju za vas je danas odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz program Našeg radija i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Ivanečki klub kolekcionara u drugoj polovici godine nastavlja sa brojnim aktivnostima i projektima. Na redovitoj mjesečnoj sjednici održanoj u prostoru bivšeg retra u Ivancu, članovi kluba razgovarali su o dosadašnjim aktivnostima, ali i planovima za naredno razdoblje. Uskoro će sudjelovati na manifestaciji Magdalenje u Ivancu, koju u suradnji s udrugama organizira Župa Svete Marije Magdalene, a podržat će i jubilarnu 10. pjesničku manifestaciju Kolovrat riječi. Nastavlja se i suradnja s ivanečkim poduzećem Ivančica D.D. u obilježavanju 80. obljetnice njegova postojanja. U sklopu brojnih aktivnosti bit će objavljen medaljon, a krajem godina planirana je i velika izložba na kojoj će svoje eksponate predstaviti i članovi kluba kolekcionara. U završnoj su fazi i pripreme za novi broj Ivanečke škrinjice. Članovi kluba izrazili su zadovoljstvo sudjelovanjem u programu otvorenja izložbe Pakrac kroz ratni objektiv, a suradnju s ivanečkim braniteljskim udrugama nastavit će i dalje. Ona će kulminirati u listopadu zajedničkim posjetom manifestaciji Slavonski Banovac u Pakracu. Do kraja godine planira

0: kolekcionarski izlet. Grad Ivanec poziva sve građane na potpisivanje peticije protiv istražnih radova i otvaranja eksploatacijskog polja ciglarske gline Lukavec. Peticijom se traži hitno zaustavljanje devastacije Tužanske šume, ali i sprečavanje prolaska stotina kamiona dnevno kroz lokalne naselja. Nakon što su nadležna ministarstva glatko odbila sve zahtjeve grada, uključujući micanje granice iskopa od prvih kuća i gradnju nove zaobilazne ceste, Ivančani uzimaju stvar u svoje ruke. Potpisivanje od kuće do kuće već je počelo u Lukavcu, Gačicama i Osečkoj, a sutra od 9 sati ujutro peticiju možete potpisati na štandu na gradskoj špici u Ivancu. Svoj glas protiv državnog ignoriranja lokalne zajednice mogu dati svi građani bez obzira na mjesto stanovanja, a sve što vam treba je OIB. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec, kao registrirani posrednik u lancu doniranja hrane, svakodnevno organizira preuzimanje, skladištenje i podjelu namirnica svojim korisnicima. U suradnji s trgovačkim lancima Kaufland i Spar, volonteri i djelatnici preuzimaju prehrambene proizvode te ih u najkraćem roku dostavljaju socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima. Ovim hvalevrijednim radom Ivanečki Crveni križ ne samo da izravno smanjuje rizik od siromaštva i osigurava kvalitetne obroke, već i aktivno sudjeluje u smanjenju bacanja hrane te jačanju solidarnosti u lokalnoj zajednici. U Ivancu će se sutra po jubilarni 10. put održati poznata pjesnička manifestacija Kolovrat riječi. I ove godine jedinstvena pjesnička ruta spaja stihove s lokacijama na kojima se čitaju. Sve započinje okupljanjem u Muzeju planinarstva u 14 sati i 30 minuta, nakon čega se program seli u kino Ivanec. Pjesnička karavana potom nastavlja prema omiljenom lokalitetu Žgano vino, a ovogodišnje jubilarno druženje završit će na izletištu Borje u Prigorcu. Ivanečki pjesnici pozivaju sve građane i prolaznike da im se pridruže na bilo kojoj od ovih postaja, zastanu na trenutak i uživaju u stihovima. Izložba Pakrac kroz ratni objektiv završila je svoje gostovanje u Varaždinskoj županiji, a organizatori su održali završni sastanak na kojem su analizirali provedbu cijelog projekta. U organizaciji izložbe sudjelovalo je više od 100 pojedinaca, udruga i institucija, a fotografije s ratnog lipičko-pakračkog područja bile su predstavljene od na 5 lokacija u Varaždinskoj županiji. Izložbu je prema procjenama organizatora razgledalo više od 2000 posjetitelja, koji su izrazili zadovoljstvo sadržajem i organizacijom. Kompletna izložba s 82 fotografije u subotu se vraća u Pakrac, gdje će biti predana vlasniku, Udruzi Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika. Organizatori Ivanečki ogranak Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i HVIDRA Ivanec zahvalili su svim suradnicima koji su pomogli u realizaciji ovog zahtjevnog projekta.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Ove subote 11. srpnja nastavlja se i sportski dio programa Ljeta u Ivancu. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić organizira turnir u odbojci na pjesku 3x3. Akcija na rekreacijskom centru Lančić Knapić počinje u 10 sati, a ekipe željne dobre igre i zabave mogu se prijaviti unaprijed na broj mobitela 092 324 5546 ili na sam dan natjecanja. Kotizacija po ekipi iznosi 30 eura, a za one najbolje osigurane su i vrijedne nagrade.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom. Subota nam donosi djelomično sunčano vrijeme, ali uz povremeno više oblaka postoji mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja. U noći na nedjelju još ponegdje malo kiše, a zatim tijekom dana pretežno ili djelomično sunčano. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti dana.
1: Grad Ivanec poziva sve građane na potpisivanje peticije protiv istražnih radova i otvaranja eksploatacijskog polja ciglarske gline Lukavec. Peticijom se traži hitno zaustavljanje devastacije Tužanske šume, ali i sprječavanje prolaska stotina kamiona dnevno kroz lokalne naselja. Nakon što su nadležna ministarstva glatko odbila sve zahtjeve grada, uključujući micanje granice iskopa od prvih kuća i gradnju nove zaobilazne ceste, Ivančani uzimaju stvar u svoje ruke. Potpisivanje od kuće do kuće već je počelo u Lukavcu, Gačicama i Osečkoj, a sutra u 9 sati ujutro peticiju možete potpisati na štandu na gradskoj špici u Ivancu. Svoj glas protiv državnog ignoriranja lokalne zajednice mogu dati svi građani bez obzira na mjesto stanovanja, a sve što vam treba je OIB. Vijećnici Županijske skupštine iduće će srijede odlučivati o laureatima koji su zadužili naš kraj. Za nagradu za životno djelo predložena je istaknuta književnica i čuvarica bednjanskoga govora Barica Pahić-Grobenski, dok je posthumno predložen ugledni profesor i znanstvenik Marijan Cingula. Među predloženima za iznimna postignuća i promociju županije nalaze se Hrvatske vode, sportski prvak Mateo Zrinski te popularni glazbeni sastav Kavaliri, koji slavi 30 godina rada. Županove nagrade, među ostali ima priliv četvrtka Biovitalis Kud Lepoglavski pušlek te čuvarica licitarske tradicije Valentina Gladović-Nedić. Svečana dodjela održat će se povodom Dana županije. U Županijskoj palači održana je početna konferencija trogodišnjeg projekta Retroaktivni. Projekt provodi udruga Bedem Ljubav Varaždin u partnerstvu sa Županijskim savezom udruga umirovljenika s ciljem jačanja programa aktivnog starenja. Tijekom iduće 3 godine, za sve starije od 55 godina organizirat će se brojne edukativne, rekreativne i zdravstvene aktivnosti. Podršku projektu dao je i župan Anđelko Stričak, pohvalivši iznimnu aktivnost domaćih umirovljenika. Predsjednica Saveza umirovljenika Adranka Bahlen podsjetila je da je Varaždinska županija prva u Hrvatskoj primljena u globalnu mrežu zajednica prilagođenih starijoj dobi Svjetske zdravstvene organizacije. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 299 tisuća eura, a sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda plus i državnog proračuna. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec kao registrirani posrednik u lancu doniranja hrane svakodnevno organizira preuzimanje, skladištenje i podjelu namirnica svojim korisnicima. U suradnji s trgovačkim lancima Kaufland i Spar, volonteri i djelatnici preuzimaju prehrambene proizvode te ih u najkraćem roku dostavljaju socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima. Ovim hvalevrijednim radom Ivanečki Crveni križ ne samo da izravno smanjuje rizik od siromaštva i osigurava kvalitetne obroke, već i aktivno sudjeluje u smanjenju bacanja hrane te jačanju solidarnosti u lokalnoj zajednici. Turistička zajednica grada Varaždina najavljuje još jedno uzbudljivo vikend izdanje manifestacije Ljeto u Varaždinu. Program počinje već danas od 13 sati uz Afterwork Party na Kapucinskom trgu, a večer donosi koncerte grupe Romantics na Kazališnom trgu te ples na Stančiću uz DJ Niku.

0: Subota nudi cjelodnevni moving od amaterskog natjecanja u pečenju pice na Dravskom kupalištu preko dječjih radionica pa sve do uličnih svirki, verglaša i dama u povijesnim haljinama u sklopu programa Subotnji ritam. Točno u podne odjeknut će i tradicionalni glasni pucanje na Starom gradu, a večer je rezervirana za koncert sastava Alma del Viento. Vikend u nedjelju na najljepši mogući način zaokružuje svečano otvorenje Međunarodnog folklornog festivala KOFA u dvorištu Vile Bedeković od 20 sati. Detaljan raspored potražite na stranicama turističke zajednice i uživajte u ljetu u Varaždinu, poručuju organizatori. Općina Jalžabeta najavila je program 27. šlinganih dana, koji će se održati danas i sutra uz bogat folklorni i zabavni sadržaj. Program počinje danas u 20 sati nastupom F.A. Megdan iz Sjeverne Makedonije, nakon čega slijedi zabava uz Apollo Band, a u 22 sata koncert će održati Jole. Sutra, 11. srpnja, od 16 sati slijedi dolazak i mimohod folklornih skupina, a u 19 sati svečano otvorenje manifestacije te kulturno-umjetnički program u kojem sudjeluju brojna društva iz Hrvatske i inozemstva. Od 21 sat program se nastavlja uz Apollo Band, a tijekom manifestacije bit će postavljena i izložba starih predmeta, rukotvorena i tradicijskih radova uz degustaciju starinskih kolača. Općina Maruševec u četvrtak 16. srpnja bit će domaćin završne svečanosti 5. Međunarodnog folklornog festivala KOFA, koji se od 12. do 16. srpnja održava u Varaždinskoj, Međimurskoj i Krapinsko-Zagorskoj županiji. Završni program počet će u 20 sati u školsko-sportskoj dvorani osnovne škole Gustav Krklec u Maruševcu. Nastupit će folklorne skupine iz Litve, Škotske i Poljske, te domaćini članovi Kuda Klaruš Maruševec. KOFA je međunarodni folklorni festival koji djeluje u sklopu UNESCO mreže, a cilj je očuvanje i promicanje kulturne baštine i tradicijske kulture. Pokrovitelje festivala su Varaždinska županija, grad Varaždin, Ministarstvo kulture i medija te Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO. U Ivancu će se sutra po jubilarni 10. put održati poznata pjesnička manifestacija Kolovrat riječi. I ove godine jedinstvena pjesnička ruta spaja stihove s lokacijama na kojima se čitaju. Sve započinje okupljanjem u Muzeju planinarstva u 14 sati i 30 minuta, nakon čega se program seli u kino Ivanec. Pjesnička karavana potom nastavlja prema omiljenom lokalitetu Žgano vino, a ovogodišnje jubilarno druženje završit će na izletištu Borje u Prigorcu. Ivaneški pjesnici pozivaju sve građane i prolaznike da im se pridruže na bilo kojoj od ovih postaja, zastanu na trenutak i uživaju u stihovima. Izložba Pakrac kroz ratni objektiv završila je svoje gostovanje u Varaždinskoj županiji, a organizatori su održali završni sastanak na kojem su analizirali provedbu cijelog projekta. U organizaciji izložbe sudjelovalo je više od 100 pojedinaca, udruga i institucija, a fotografije s ratnog Lipičko-Pakračkog područja bile su predstavljene od na 5 lokacija u Varaždinskoj županiji. Izložbu je prema procjenama organizatora razgledalo više od 2000 posjetitelja, koji su izrazili zadovoljstvo sadržajem i organizacijom. Kompletna izložba s 82 fotografije u subotu se vraća u Pakrac, gdje će biti predana vlasniku, Udruzi Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika. Organizatori Ivanečki ogranak Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i HVIDRA Ivanec zahvalili su svim suradnicima koji su pomogli u realizaciji ovog zahtjevnog projekta. Predstavnici Udruge branitelji Hrvatska Lepoglava sudjelovali su na radnom sastanku posvećenom unapređenju palijativne skrbi za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Sastanak je u Varaždinu organizirao područni odjel Ministarstva hrvatskih branitelja i koordinator za palijativnu skrb Doma zdravlja Varaždinske županije, a Lepoglavsku udrugu predstavljali su Mirko Druško i Stjepan Ficko. Razgovaralo se o jačanju suradnje institucija i braniteljskih udruga te mogućnostima pružanja pravodobne pomoći onima kojima je ona najpotrebnija. Iz Udruge branitelji Hrvatska Lepoglava ističu kako će i dalje podupirati aktivnosti usmjerene na očuvanje dostojanstva, zdravlja i kvalitete života hrvatskih branitelja.
1: Sport.
0: Društvo Športska rekreacija Žarovnica na malo nogometnom igralištu organizira turnir u malom nogometu. Prijave su zatvorene jučer, ekipe raspoređene, a sve počinje danas poslije podne i traje tijekom cijele subote. 19-godišnji Denis Čavlek novi je igrač Varteksa. Ovaj talentirani defanzivni veznjak iz Kneginečkog kraja prošle sezone bio igrač s najvećom minutažom u prvoj juniorskoj ligi, odigravši svih 26 utakmica. Unatoč ponudama iz druge hrvatske i slovenske lige, Čavlek se odlučio za Varteks, istaknuvši sjajne uvjete, rad s trenerom Besekom te priliku za dokazivanje pred vjernim White Stonesima. Malo nogometno igralište u Vrtnoj ulici ugostilo je brojne nogometaše i navijače na turniru u organizaciji MNK Vrtovi Vratno i pod pokroviteljstvom općine Cestica. Snage su se odmjeravale u dvije kategorije. U prijepodnevnom dijelu za mlađe uzraste do 11 godina naslov prvaka odnio je nogometni centar Petrijanec Nova Ves, iz čijih redova dolaze i najbolji strelac Fran Til te najbolji vratar David Lazar. Poslije podnevni seniorski dio okupio je 10 ekipa, a slavio MNK Kolarovec ispred udara 47 i Lovrećan. Najboljim seniorskim strelcem proglašen je Leon Vuković, dok je titulu najboljeg vratara ponio Ivan Ivančić. Na odbojkaškom igralištu u Budu Lejka u Žarovnici će se u subotu 18. srpnja održati peti turnir u odbojci na pijesku, za koji su prijave još uvijek u tijeku. Turnir se igra po sistemu 3-3 uz obavezno najmanje jednu pripadnicu ženskog spola u svakoj ekipi, a kotizacija iznosi 20 eura po ekipi. Prijave su moguće na broj 092 324 5546 ili na licu mjesta do 8 sati i 30 minuta, dok je početak natjecanja zakazan za 9 sati. Organizatori su ženske odbojkaške klube Lepoglava i Voodoo Lake Grill and Music House, a za najbolje ekipe osigurane su vrijedne nagrade.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Kasno poslijepodne i navečer postojat će mala mogućnost za lokalni pljusak, ali to će biti rijetka pojava, pa većina mjesta ostaje suha. Vjetar slab jugoistočni, a najviša dnevna temperatura između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Subota nam donosi djelomično sunčano vrijeme, ali uz povremeno više oblaka postoji mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja. U noći na nedjelju još ponegdje malo kiše, a zatim tijekom dana pretežno ili djelomično sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM, koje su pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.
1: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade iz široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Svinjska lopatica svježa 2,49 € za kilogram. Ćevapi ili pljeskavice pileće svježe cekin 2,89 €. Paprika babura domaća 1,59 € za kilogram. Sladoled Quattro Nostalgia 1,65 litara 4,69 €. Pivo Karlovačko pola litre six pack 6,79 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 puta 400 g Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A++ plus 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom, žele roditelji Štefica i Janko Fotez. Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam ljubav koju danas slavite bude temelj života ispunjenog srećom, povjerenjem i razumijevanjem. Neka vas svaki dan još više povezuje, a vaš dom uvijek bude mjesto ispunjeno mirom, toplinom i iskrenim osmisima. Malenoj Doni od srca želimo sretno, bezbrižno i radosno djetinjstvo, ispunjeno ljubavlju, zdravljem i najljepšim uspomenama. Neka vas život uvijek vodi zajedno, a ljubav koju dijelite traje zauvijek. S ljubavlju, Ela, brat Dalibor, Diori i Kajra.

0: Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Draga naša Ivana i budući zete Krunoslave, danas su nam srca puna ponosa, sreće i ljubavi. Ivana, oduvijek si bila naše blago, a danas s radošću gledamo kako započinješ novo životno poglavlje uz osobu koju voliš. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja na zajedničkom putu i maloj Doni sretno djetinjstvo. S ljubavlju, tvoja mama Štefica i tata Ivan. Sretan dan vjenčanja mladencima Ivani i Krunoslavu, da ih u životu veže ljubav i zajedništvo, a maloj Doni sretno i bezbrižno djetinjstvo. Želi vam od srca obitelj Josipa Lončareka.

Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, mirom i bezbrojnim lijepim trenucima. Budite jedno drugome oslonac, čuvajte svoj ljubav i neka vas prati kroz cijeli život. Od srca vam želimo svu sreću. To vam žele Ela, brat Dalibor, Diori i Kajra.

Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu sa Ivanom Milešić. Da vam život bude pun veselja i ljubavi. To vam od srca žele Ana, Elvis, Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

dragom kumu Krunoslavu Fotezu, sretan dan vjenčanja sa Ivanom. Neka vam ljubav bude najveća snaga, a zajedništvo najljepša avantura. Od srca vam želim sretan brak i život ispunjen ljubavlju. Želim vam Emil.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300. Ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi naši, hvala vam što ste uz nas i što našu sreću činite još većom. Želimo vam puno smijeha, pjesme, plesa i nezaboravan provod. Od srca, vaši mladenci Ivana i Krunoslav.

0: Osmijeh je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

Dragi Ivana i Krunoslave, neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz cijeli život te vam donese sreću, mir i bezbroj lijepih zajedničkih trenutaka. Od srca vam čestitaju sestra Tihana i Ivan.

Draga sestro Ivana i šogore Krunoslave, želimo vam da vas uvijek prati ljubav, sreća i mir, da vam svaki dan bude lakši i ljepši uz osmijehe i toplinu doma. Našoj nečakinji Doni želimo puno smijeha i bezbrižnih dječjih dana. Žele vam sestre Ana i Valentina.

0: 92,8 MHz. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Poslušajte oglase, zapišite brojeve. Na prodaj su odojci od 20 do 25 kg, cijena po kilogramu je 5 eura. Informacije na broj 098 917 9660. 098 917 9660. Na prodaj su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888. 098 880 888. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Ponude javiti na 097-736-3745. 097-736-3745. Na prodaj je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaj je i oranica 500 kvadratnih metara, pokraj oranice struja, plin i voda. Na prodaj je još i klijet. Više informacija na broj 042-782-947. 042-782-947. Poklanjaju se dva originalna BMX-a. Poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra te preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386-7043-5044 ili na 042-727-452. 00386-7043-5044 ili 042-727-452. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava moguća je osobnim dolaskom ovdje kod nas na radio u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati, dakle to je radno vrijeme našeg marketinga sa strankama. Dodatne informacije možete potražiti pozivom na broj 042-505-606. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati e-mailom na adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Još jednom ponavljamo i broj marketinga 042-505-606. Za kraj oglasnika još jednom slijede vaši oglasi. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888. 098 880 888. Na prodaj su odojci od 20 do 25 kg, cijena po kilogramu je 5 eura. Informacije na broj 098 917 9660. 098 917 9660. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Ponude javiti na 097 736 3745. 097 736 3745. Na prodaj je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaj je i oranica 500 kvadratnih metara, pokraj oranice struja, plin i voda. Na prodaj je još i klijet. Više informacija na broj 042 782 947. 042 782 947. Poklanjaju se dva originalna BMX-a. Poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra te preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386 7043 5044 ili na 042 727 452. 00386 7043 5044 ili 042 727 452. Bio je ovo oglasnik. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Neka godine koje su pred vama budu ispunjene ljubavlju i radošću. Dragoj sestrični Ivani te njezinom zaručniku Kruni, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu. A malenoj Doni sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele Goran sa Petrom, te Mihael i Pavla. Doni šaljemo puno pusa. Dragoj sestrični Ivani i njezinom zaručniku Krunoslavu, čestitke povodom dana vjenčanja. Neka vam život bude ispunjen s puno ljubavi, zdravlje i veseljem. Od srca ti želi tvoja sestrična Martina s Ivicom i malom Viktorijom. A maloj Doni šaljemo puno pusa. Dragoj sestrični Ivani i njezinom zaručniku Krunoslavu, čestitke povodom dana vjenčanja. Neka vam život bude ispunjen s puno ljubavi, zdravljem i veseljem. Od srca ti želi tvoja sestrična Martina s Ivicom i malom Viktorijom. A maloj Doni šaljemo puno pusa.

Za moju buduću ženu Ivanu, hvala ti što si moja podrška i moja snaga. Radujem se svemu što nas tek čeka. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Od srca, tvoj zaručnik Krunoslav.

Dragim mladencima Ivani i Krunoslavu, sretan dan vjenčanja te sretan i blagoslovljen brak, a maloj Doni sretno i veselo djetinjstvo. Od srca želi obitelj Vori.

sretan dan vjenčanja mladencima Ivani i Krunoslavu, da ih u životu veže ljubav i zajedništvo, a maloj Doni sretno i bezbrižno djetinjstvo. Želi vam od srca obitelj Josipa Lončareka.

Dragi mladenci, Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, neka vam ovaj dan bude tek početak života ispunjenog ljubavlju, smijehom i zajedničkim uspjesima. Želimo vam da uvijek budete jedno drugome najveća podrška i razlog za smijeh. To vam žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil.

Dragi Kruno i Ivana, neka vam ovaj dan bude početak dugog i sretnog zajedničkog života ispunjenog ljubavlju, zdravljem i radošću. A maloj Doni želimo da uvijek bude zdrava, sretna i nasmijana. Svu sreću svijeta od srca vam želi obitelj Smajlović.

0: 102,8 MHz Severný FM.
1: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zalety sa do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na čipotéka.hr.
2: Čipotéka.
3: Čauke ma čaukej Baurico.
2: A kde sme to peri počuli?
4: Svetlinu na festivalu.
2: Prije 30 let.
4: A ove godine u petak 17. srpnja o 20 sat.
2: Kavaliri i prijatelji.
4: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
2: A u subotu 18. srpnja od 17 sati.
4: 38. tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026.
2: Dođite svi u Cvetlin poljak Trakuština.
4: I ne treba korta.
5: Vam tmače akcija Kosilica traktor 12 konja 1469 eura, Kosilica luba već od 1099 eura, Moto Quad Off Moto C5 500 Servo 6999 eura, ventilator stojeći 15,99 eura, tritonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ograde 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160 puta 200 549 eura, škrinja 300 litera 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploča 2 eura i 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 529 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
6: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
7: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
8: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
9: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
8: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

svinjska lopatica svježa 2,49 € za kilogram, ćevapi ili pljeskavice pileće svježe cekin 2,89 €, paprika babura domaća 1,59 € za kilogram, sladoled Quattro Nostalgia 1,65 litara 4,69 €, pivo Karlovačko pola litre six pack 6,79 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 puta 400 grama Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

Draga sestro Ivana i šogore Krunoslave, želimo vam da vas uvijek prati ljubav, sreća i mir, da vam svaki dan bude lakši i ljepši uz osmijehe i toplinu doma. Našoj nečakinji Doni želimo puno smijeha i bezbrižnih dječjih dana. Žele vam sestre Ana i Valentina. Sretan dan vjenčanja dragoj nečakinji Ivani i njezinom zaručniku Krunoslavu, te svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele Jožica i Zvonko Prašnički. Maloj Doni sretno odrastanje. Dragoj sestrični Ivani i njezinom zaručniku Krunoslavu, čestitke povodom dana vjenčanja. Neka vam život bude ispunjen s puno ljubavi, zdravljem i veseljem. Od srca ti želi tvoja sestrična Martina s Ivicom i malom Viktorijom. A maloj Doni šaljemo puno pusa.

0: Sjeverni FM.
1: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
2: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske Alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i Alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Vraća!

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Ivana i Krunoslave, neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz cijeli život te vam donese sreću, mir i bezbroj lijepih zajedničkih trenutaka. Od srca vam čestitaju sestra Tihana i Ivan.

Neka godine koje su pred vama budu ispunjene ljubavlju i radošću. Dragoj sestrični Ivani te njezinom zaručniku Kruni, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu. A malenoj Doni sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele Goran sa Petrom, te Mihael i Pavla. Doni šaljemo puno pusa.

Brate, ovo je tvoj dan. Ponosan sam na čovjeka koji si postao i na put koji sada započinješ. Želim tebi i tvojoj budućoj supruzi Ivani život ispunjen ljubavlju, srećom, mirom i puno zajedničkih osmijeha. Znaj da ćeš u meni uvijek imati brata koji je uz tebe, u svakom trenutku. Sretno, brate moj, tvoj brat Dalibor.

Sretan brak pun zadovoljstva i sreće Ivani Milešić sa Krunoslavom. Lijepi pozdrav maloj Doni, sretno i veselo djetinjstvo. Želi baka Barica.

0: повежи се.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragi Krunoslav i Ivana, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno, jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam brat Ivica, šogorica Sandra, te nećaci Klara, Marcel i Ivano. Maloj Doni puno pusa.

Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj zaručnici Ivani Milešić. Neka vam današnji dan bude početak najljepše bajke. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Želi Biserka s obitelji.

Dragom bratu Krunoslavu Fotezu sretan dan vjenčanja sa zaručnicom Ivanom želi sestra Martina, šogor Ivica te nećaci David, Ivan i Hana, a Doni sretno djetinjstvo.

0: se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Dragom i voljenom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj odabranici Ivani Milešić, sretan dan vjenčanja i sve najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka vaša ljubav bude sve jača svakim danom zajedničkog života. To vam od srca žele sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena.

Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom. Žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

0: FM. Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
4: Bamt mače, akcija, klima Vivax 3,5 kW, 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, škrinja gorenje 400 litera 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura, traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
5: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust od 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga naša Ivana i budući zete Krunoslave, danas su nam srca puna ponosa, sreće i ljubavi. Ivana, od uvijek si bila naše blago, a danas s radošću gledamo kako započinješ novo životno poglavlje uz osobu koju voliš. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja na zajedničkom putu i maloj Doni sretno djetinjstvo. S ljubavlju, tvoja mama Štefica i tata Ivan.

Dragom kumu Krunoslavu Fotezu, sretan dan vjenčanja sa Ivanom. Neka vam ljubav bude najveća snaga, a zajedništvo najljepša avantura. Od srca vam želim sretan brak i život ispunjen ljubavlju. Želim vam Emil.

0: Krila pileća svježa cekin 2,99 € za kilogram, rajčica grapolo domaća 1,59 € za kilogram, staklenke za zimnicu 12 komada 720 ml 3,99 €, deterđent Fax 10 kg 17,99 €, omekšivač Violeta 4 litre 4,19 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 puta 400 grama Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Bump Mače, mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 €. LED televizor Hisense 75 inča 599 €. Hladnjak Gorenje French Door NRM 818 samo 769 €. Ledomat Vivax 99 €. Kotao za centralno 34 kW 879 €. 16-tonski sjekač drva 1589 €. Motokultivator Lavin Progress sa kopačicom 2949 €. Koslica traktor Rider samo 999 €. Komplet kutija prve pomoći 11,49 €. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 €, a 9 kila 1400 okretaja 399 €. Klima uređaj 3,4 kW 299 €, a 5,1 kW 499 €. Gorenje bojler 50 litara 99 €, a 80 litara Gorenje 129 €. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 €. iPhone 14 669 €. iPhone 15 789 €. iPhone 16 889 €. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 €. Auto prikolica 679 €. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049-467-001 i 002. Bump Mače.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 € po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan dan vjenčanja mladencima Krunoslavu i Ivani. Neka vam ljubav bude dom, povjerenje temelj, a sreća svakodnevnica. Želimo vam život ispunjen lijepim trenucima i nezaboravnim uspomenama. To vam od srca žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

0: Draga obitelji i prijatelji, hvala vam na podršci i lijepim željama. Uživajte, veselite se i provedite se zajedno s nama. S ljubavlju, vaši mladenci Ivana i Krunoslav.
1: 1, 2, 1.

Dragi Ivana i Krunoslave, neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz cijeli život te vam donese sreću, mir i bezbroj lijepih zajedničkih trenutaka. Od srca vam čestitaju sestra Tihana i Ivan.

Mom budućem suprugu Krunoslavu, hvala ti što si moj najbolji prijatelj, moja podrška i ljubav mog života. Svaki dan uz tebe potvrđuje da si ti osoba s kojom želim dijeliti svoje sutra. S ljubavlju, tvoja Ivana.

0: Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom netosatnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
3: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Za moju buduću ženu Ivanu, hvala ti što si moja podrška i moja snaga. Radujem se svemu što nas tek čeka. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Od srca, tvoj zaručnik Krunoslav.

Dragim mladencima Ivani i Krunoslavu, sretan dan vjenčanja te sretan i blagoslovljen brak, a maloj Doni sretno i veselo djetinjstvo. Od srca želi obitelj Vori.

Sretan dan vjenčanja mladencima Ivani i Krunoslavu, da ih u životu veže ljubav i zajedništvo, a maloj Doni sretno i bezbrižno djetinjstvo. Želi vam od srca obitelj Josipa Lončareka.

0: 92.
1: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Vraćam se, zove nazad, rijeke tri, Maj.

0: povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
1: Bam tmače akcija. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Kosilica luba već od 1099 eura. Moto Quad Off Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Tritonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ograde 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160 x 200 549 eura, škrinja 300 litera 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploča 2 eura i 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 529 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Za moju buduću ženu Ivanu, hvala ti što si moja podrška i moja snaga. Radujem se svemu što nas tek čeka. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Od srca, tvoj zaručnik Krunoslav. Neka godine koje su pred vama budu ispunjene ljubavlju i radošću. Dragoj sestrični Ivani te njezinom zaručniku Kruni, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu. A malenoj Doni sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele Goran sa Petrom, te Mihael i Pavla. Doni šaljemo puno pusa. Dragom bratu Krunoslavu Fotezu, sretan dan vjenčanja sa zaručnicom Ivanom. Želi sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana. A Doni, sretno djetinstvo.
1: Prije tebe znaj,

sretan brak pun zadovoljstva i sreće Ivani Milešić sa Krunoslavom. Lijepi pozdrav maloj Doni, sretno i veselo djetinjstvo, želi baka Barica.

Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj zaručnici Ivani Milešić. Neka vam današnji dan bude početak najljepše bajke. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Želi Biserka s obitelji.

Draga sestro Ivana i šogore Krunoslave, želimo vam da vas uvijek prati ljubav, sreća i mir, da vam svaki dan bude lakši i ljepši uz osmijehe i toplinu doma. Našoj nečakinji Doni želimo puno smijeha i bezbrižnih dječjih dana. Žele vam sestre Ana i Valentina. Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu i zaručnici Ivani Milešić. Želi sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana, a Doni sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Sretan brak, pun zadovoljstva i sreće Ivani Milešić sa Krunoslavom. Lijepi pozdrav maloj Doni, sretno i veselo djetinjstvo. Želi baka Barica. Dragom i voljenom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj odabranici Ivani Milešić, sretan dan vjenčanja i sve najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka vaša ljubav bude sve jača svakim danom zajedničkog života. To vam od srca žele sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena.

Dragi naši, hvala vam što ste uz nas i što našu sreću činite još većom. Želimo vam puno smijeha, pjesme, plesa i nezaboravan provod. Od srca, vaši mladenci Ivana i Krunoslav.

Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom. Žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

0: glihoza megaherca. Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Kitincu i Ivancu.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust od 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga naša Ivana i budući zete Krunoslave, danas su nam srca puna ponosa, sreće i ljubavi. Ivana, od uvijek si bila naše blago, a danas s radošću gledamo kako započinješ novo životno poglavlje uz osobu koju voliš. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja na zajedničkom putu i maloj Doni sretno djetinjstvo. S ljubavlju, tvoja mama Štefica i tata Ivan.

Mom budućem suprugu Krunoslavu, hvala ti što si moj najbolji prijatelj, moja podrška i ljubav mog života. Svaki dan uz tebe potvrđuje da si ti osoba s kojom želim dijeliti svoje sutra. S ljubavlju, tvoja Ivana.

Draga sestro Ivana i Šogore Krunoslave, želimo vam da vas uvijek prati ljubav, sreća i mir, da vam svaki dan bude lakši i ljepši uz osmijehe i toplinu doma. Našoj nečakinji Doni želimo puno smijeha i bezbrižnih dječjih dana. Žele vam sestre Ana i Valentina.

Za moju buduću ženu Ivanu, hvala ti što si moja podrška i moja snaga. Radujem se svemu što nas tek čeka. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Od srca, tvoj zaručnik Krunoslav.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Krila pileća svježa cekin 2,99 € za kilogram, rajčica grapolo domaća 1,59 € za kilogram, staklenke za zimnicu 12 komada 720 ml 3,99 €, deterđent Fax 10 kg 17,99 €, omekšivač Violeta 4 litre 4,19 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 x 400 grama Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu sa Ivanom Milešić. Da vam život bude pun veselja i ljubavi. To vam od srca žele Ana, Elvis, Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

Dragom kumu Krunoslavu Fotezu, sretan dan vjenčanja sa Ivanom. Neka vam ljubav bude najveća snaga, a zajedništvo najljepša avantura. Od srca vam želim sretan brak i život ispunjen ljubavlju. Želim vam Emil.

Dragi Ivana i Krunoslave, neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz cijeli život te vam donese sreću, mir i bezbroj lijepih zajedničkih trenutaka. Od srca vam čestitaju sestra Tihana i Ivan.

0: 90 vals.
1: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga naša Ivana i budući zete Krunoslave, danas su nam srca puna ponosa, sreće i ljubavi. Ivana, od uvijek si bila naše blago, a danas s radošću gledamo kako započinješ novo životno poglavlje uz osobu koju voliš. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja na zajedničkom putu i maloj Doni sretno djetinjstvo. S ljubavlju, tvoja mama Štefica i tata Ivan.

Sretan dan vjenčanja mladencima Krunoslavu i Ivani. Neka vam ljubav bude dom. Povjerenje temelj, a sreća svakodnevnica. Želimo vam život ispunjen lijepim trenucima i nezaboravnim uspomenama. To vam od srca žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svakodnevnicu.

Dragi mladenci, Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, neka vam ovaj dan bude tek početak života ispunjenog ljubavlju, smijehom i zajedničkim uspjesima. Želimo vam da uvijek budete jedno drugome najveća podrška i razlog za smijeh. To vam žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil. Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

Dragi mladenci, Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, neka vam ovaj dan bude tek početak života ispunjenog ljubavlju, smijehom i zajedničkim uspjesima. Želimo vam da uvijek budete jedno drugome najveća podrška i razlog za smijeh. To vam žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil. Dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav raste zauvijek. Čestitke bratu Krunoslavu na vjenčanju sa zaručnicom Ivanom Milešić. Želi brat Leon sa Elom.

0: Poveži se.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Poslušajte oglase, zapišite brojeve. Na prodaj su odojci od 20 do 25 kg, cijena po kilogramu je 5 eura. Informacije na broj 098 917 9660. 098 917 9660. Na prodaj su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888. 098 880 888. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Ponude javiti na 097 736 3745. 097 736 3745. Na prodaju je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaju je i oranica 500 kvadratnih metara, pokre oranice struja, plin i voda. Na prodaju je još i klijet. Više informacija na broj 042 782 947. 042 782 947. Poklanjaju se dva originalna BMX-a. Poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra te preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386 704 35044 ili na 042 727 452. 00386 704 35044 ili 042 727 452. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguća je osobnim dolaskom ovdje kod nas na radio u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati, dakle to je radno vrijeme našeg marketinga sa strankama. Dodatne informacije možete potražiti pozivom na broj 042 505 606. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati e-mailom na adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Još jednom ponavljamo i broj marketinga 042 505 606. Za kraj oglasnika još jednom slijede vaši oglasi. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888. 098 880 888. Na prodaj su odojci od 20 do 25 kg, cijena po kilogramu je 5 eura. Informacije na broj 098 917 9660. 098 917 9660. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Ponude javiti na 097 736 3745. 097 736 3745. Na prodaju je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaju je i oranica 500 kvadratnih metara, pokre oranice struja, plin i voda. Na prodaju je još i klijet. Više informacija na broj 042 782 947. 042 782 947. Poklanjaju se dva originalna BMX-a. Poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra te preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386 704 35044 ili na 042 727 452. 00386 704 35044 ili 042 727 452. Bio je ovo oglasnik. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragom bratu Krunoslavu Fotezu sretan dan vjenčanja sa zaručnicom Ivanom želi sestra Martina, šogor Ivica te nećaci David, Ivan i Hana, a Doni sretno djetinjstvo.

Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu sa Ivanom Milešić. Da vam život bude pun veselja i ljubavi. To vam od srca žele Ana, Elvis, Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

dragom i voljenom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj odabranici Ivani Milešić sretan dan vjenčanja i sve najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka vaša ljubav bude sve jača svakim danom zajedničkog života. To vam od srca žele sestra Danijela, šogor Željko te nećaci Karlo, Mihael i Helena.

Sretan dan vjenčanja mladencima Ivani i Krunoslavu, da ih u životu veže ljubav i zajedništvo, a maloj Doni sretno i bezbrižno djetinjstvo. Želi vam od srca obitelj Josipa Lončareka.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust od 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.
1: U Samarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
0: Osmijeh je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima, Ivani i Krunoslavu, sretan dan vjenčanja, te sretan i blagoslovljen brak, a maloj Doni sretno i veselo djetinjstvo. Od srca želi obitelj Vorih.

sretan dan vjenčanja mladencima Krunoslavu i Ivani. Neka vam ljubav bude dom, povjerenje temelj, a sreća svakodnevnica. Želimo vam život ispunjen lijepim trenucima i nezaboravnim uspomenama. To vam od srca žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj zaručnici Ivani Milešić. Neka vam današnji dan bude početak najljepše bajke. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Želi Biserka s obitelji.

0: svinjska lopatica svježa 2,49 € za kilogram, ćevapi ili pljeskavice pileće svježe cekin 2,89 €, paprika babura domaća 1,59 € za kilogram, sladoled Quattro Nostalgia 1,65 litara 4,69 €, pivo Karlovačko pola litre six pack 6,79 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 x 400 g Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka godine koje su pred vama budu ispunjene ljubavlju i radošću. Dragoj sestrični Ivani te njezinom zaručniku Kruni, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu. A malenoj Doni sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele Goran sa Petrom, te Mihael i Pavla. Doni šaljemo puno pusa. Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu i zaručnici Ivani Milešić. Želi sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana. A Doni sretno i bezbrižno djetinstvo.

Dragi mladenci, Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, neka vam ovaj dan bude tek početak života ispunjenog ljubavlju, smijehom i zajedničkim uspjesima. Želimo vam da uvijek budete jedno drugome najveća podrška i razlog za smijeh. To vam žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil. Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj zaručnici Ivani Milešić. Neka vam današnji dan bude početak najljepše bajke. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Želi Biserka s obitelji. Brate, ovo je tvoj dan. Ponosan sam na čovjeka koji si postao i na put koji sada započinješ. Želim tebi i tvojoj budućoj supruzi Ivani život ispunjen ljubavlju, srećom, mirom i puno zajedničkih osmijeha. Znaj da ćeš u meni uvijek imati brata koji je uz tebe, u svakom trenutku. Sretno, brate moj, tvoj brat Dalibor.

Sretan dan vjenčanja dragoj nečakinji Ivani i njezinom zaručniku Krunoslavu, te svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele Jožica i Zvonko Prašnički. Maloj Doni sretno odrastanje.

Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu sa Ivanom Milešić. Da vam život bude pun veselja i ljubavi. To vam od srca žele Ana, Elvis, Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

0: 92,8 MHz.
1: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja

0: Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdravi uz Heineken i KTC.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Draga obitelji i prijatelji, hvala vam na podršci i lijepim željama. Uživajte, veselite se i provedite se zajedno s nama. S ljubavlju, vaši mladenci Ivana i Krunoslav.

Dragi moj zaručniče Krunoslave, ti si moj mir i moj nemir, moja sigurna luka i moja najveća avantura. Hvala ti što moj svijet činiš sretnim i jedva čekam sve trenutke koji su pred nama. S ljubavlju, tvoja zaručnica Ivana.

Draga sestro Ivana i šogore Krunoslave, želimo vam da vas uvijek prati ljubav, sreća i mir, da vam svaki dan bude lakši i ljepši uz osmijehe i toplinu doma. Našoj nečakinji Doni želimo puno smijeha i bezbrižnih dječjih dana. Žele vam sestre Ana i Valentina.

0: 92.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Bump Mače, mini bager 8,5-konski snaga 4899 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje, French Door NRM 818 samo 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Lavin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002. Bump Mače.

0: Krila pileća svježa cekin 2,99 € za kilogram. Rajčica grapolo domaća 1,59 € za kilogram. Staklenke za zimnicu 12 komada 720 ml 3,99 €. Deterđent Fax 10 kg 17,99 €. Omekšivač Violeta 4 litre 4,19 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 puta 400 grama Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu i zaručnici Ivani Milešić želi sestra Martina, šogor Ivica te nećaci David, Ivan i Hana, a Doni sretno i bezbrižno djetinjstvo.

za moju buduću ženu Ivanu. Hvala ti što si moja podrška i moja snaga. Radujem se svemu što nas tek čeka. Volim te više nego što riječi

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
0: BAM Tmače akcija Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura, traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malčer Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavača soba 599 eura, klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. BAM Tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Čauke, ma čauke i baurico.
4: A gdje smo to peri počuli?
5: Svetlinu na festivalu.
4: Prije 30 ljet.
5: A ove godine, u petak 17. srpnja o 20 sati.
4: Kavaliri i prijatelji.
5: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
4: A u subotu 18. srpnja od 17 sati.
5: 38. tradicionalni etnofestival Svetlin 2020.
4: Dođite Siv Cvetlin Poljak Trakuština.
5: I ne treba korta.
6: 0-4-2-5-5-6-0-6. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan dan vjenčanja mladencima Krunoslavu i Ivani. Neka vam ljubav bude dom, povjerenje temelj, a sreća svakodnevnica. Želimo vam život ispunjen lijepim trenucima i nezaboravnim uspomenama. To vam od srca žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

0: Poslovni oglasi. Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom netosatnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se 2 djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme te 1 pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Poslovni oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Draga naša Ivana i budući zete Krunoslave, danas su nam srca puna ponosa, sreće i ljubavi. Ivana, od uvijek si bila naše blago, a danas s radošću gledamo kako započinješ novo životno poglavlje uz osobu koju voliš. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja na zajedničkom putu i maloj Doni sretno djetinjstvo. S ljubavlju, tvoja mama Štefica i tata Ivan.

Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom. Žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

0: Draga sestro Ivana i šogore Krunoslave, želimo vam da vas uvijek prati ljubav, sreća i mir, da vam svaki dan bude lakši i ljepši uz osmijehe i toplinu doma. Našoj nečakinji Doni želimo puno smijeha i bezbrižnih dječjih dana. Žele vam sestre Ana i Valentina. Svim gostima veselu i ugodnu zabavu do jutarnjih sati kod Krunoslava i Ivane. Žele roditelji Štefica i Janko Fotez.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

0: FM. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje. Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Vam tmače akcija. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Kosilica luba već od 1099 eura. Moto Quad Off Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ograde 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 x 200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploča 2 eura i 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 529 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi mladenci, Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, neka vam ovaj dan bude tek početak života ispunjenog ljubavlju, smijehom i zajedničkim uspjesima. Želimo vam da uvijek budete jedno drugome najveća podrška i razlog za smijeh. To vam žele sestra Ana, šogor

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice,

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Gluk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga sestro Ivana i šogore Krunoslave, želimo vam da vas uvijek prati ljubav, sreća i mir, da vam svaki dan bude lakši i ljepši uz osmijehe i toplinu doma. Našoj nećakinji Doni želimo puno smijeha i bezbrižnih dječjih dana. Žele vam sestre Ana i Valentina. Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu i zaručnici Ivani Milešić. Želi sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana, a Doni sretno i bezbrižno djetinjstvo.

dragom i voljenom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj odabranici Ivani Milešić sretan dan vjenčanja i sve najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka vaša ljubav bude sve jača svakim danom zajedničkog života. To vam od srca žele sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena.

Sretan dan vjenčanja mladencima Krunoslavu i Ivani. Neka vam ljubav bude dom. Povjerenje temelj, a sreća svakodnevnica. Želimo vam život ispunjen lijepim trenucima i nezaboravnim uspomenama. To vam od srca žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, mirom i bezbrojnim lijepim trenucima. Budite jedno drugome oslonac, čuvajte svoj ljubav i neka vas prati kroz cijeli život. Od srca vam želimo svu sreću. To vam žele Ela, brat Dalibor, Diori i Kajra. Dragi Ivana i Krunoslave, neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz cijeli život te vam donese sreću, mir i bezbroj lijepih zajedničkih trenutaka. Od srca vam čestitaju sestra Tihana i Ivan.

Dragim mladencima Ivani i Krunoslavu, sretan dan vjenčanja te sretan i blagoslovljen brak, a maloj Doni sretno i veselo djetinjstvo. Od srca želi obitelj Vorih.

Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, mirom i bezbrojnim lijepim trenucima. Budite jedno drugome oslonac, čuvajte svoj ljubav i neka vas prati kroz cijeli život. Od srca vam želimo svu sreću. To vam žele Ela, brat Dalibor, Diori i Kajra.

Sretan dan vjenčanja mladencima Krunoslavu i Ivani. Neka vam ljubav bude dom, povjerenje temelj, a sreća svakodnevnica. Želimo vam život ispunjen lijepim trenucima i nezaboravnim uspomenama. To vam od srca žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima. Neka godine koje su pred vama budu ispunjene ljubavlju i radošću. Dragoj sestrični Ivani te njezinom zaručniku Kruni, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu, a malenoj Doni sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele Goran sa Petrom, te Mihael i Pavla. Doni šaljemo puno pus.

Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj zaručnici Ivani Milešić. Neka vam današnji dan bude početak najljepše bajke. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Želi Biserka s obitelji.

Sretan brak pun zadovoljstva i sreće Ivani Milešić sa Krunoslavom. Lijepi pozdrav maloj Doni, sretno i veselo djetinjstvo. Želi baka Barica.

0: Povežite.
1: Dragi Kruno i Ivana, neka vam ovaj dan bude početak dugog i sretnog zajedničkog života ispunjenog ljubavlju, zdravljem i radošću. A maloj Doni želimo da uvijek bude zdrava, sretna i nasmijana. Svu sreću svijeta od srca vam želi obitelj Smajlović.

Dragi mladenci, Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, neka vam ovaj dan bude tek početak života ispunjenog ljubavlju, smijehom i zajedničkim uspjesima. Želimo vam da uvijek budete jedno drugome najveća podrška i razlog za smijeh. To vam žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil.

Dragi naši, hvala vam što ste uz nas i što našu sreću činite još većom. Želimo vam puno smijeha, pjesme, plesa i nezaboravan provod. Od srca, vaši mladenci Ivana i Krunoslav.

Mom budućem suprugu Krunoslavu, hvala ti što si moj najbolji prijatelj, moja podrška i ljubav mog života. Svaki dan uz tebe potvrđuje da si ti osoba s kojom želim dijeliti svoje sutra. S ljubavlju, tvoja Ivana.

Draga sestro Ivana i šogore Krunoslave, želimo vam da vas uvijek prati ljubav, sreća i mir, da vam svaki dan bude lakši i ljepši uz osmijehe i toplinu doma. Našoj nečakinji Doni želimo puno smijeha i bezbrižnih dječjih dana. Žele vam sestre Ana i Valentina.

0: Slušate Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
5: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
6: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost,
7: Vraćam se, zove.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Za moju buduću ženu Ivanu, hvala ti što si moja podrška i moja snaga. Radujem se svemu što nas tek čeka. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Od srca, tvoj zaručnik Krunoslav.

Draga naša Ivana i budući zete Krunoslave, danas su nam srca puna ponosa, sreće i ljubavi. Ivana, oduvijek si bila naše blago, a danas s radošću gledamo kako započinješ novo životno poglavlje uz osobu koju voliš. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja na zajedničkom putu i maloj Doni sretno djetinjstvo. S ljubavlju, tvoja mama Štefica i tata Ivan.

Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu sa Ivanom Milešić. Da vam život bude pun veselja i ljubavi. To vam od srca žele Ana, Elvis, Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

Dragi gosti, hvala vam što ste dio ovog posebnog dana Ivane i Krunoslava. Neka slavlje bude puno radosti i dobrog raspoloženja. Žele vam Štefica i Ivan. Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam ljubav koju danas slavite bude temelj života ispunjenog srećom, povjerenjem i razumijevanjem. Neka vas svaki dan još više povezuje, a vaš dom uvijek bude mjesto ispunjeno mirom, toplinom i iskrenim osmisima. Malenoj Doni od srca želimo sretno, bezbrižno i radosno djetinjstvo, ispunjeno ljubavlju, zdravljem i najljepšim uspomenama. Neka vas život uvijek vodi zajedno, a ljubav koju dijelite traje zauvijek. S ljubavlju, Ela, brat Dalibor, Diori i Kajra.

0: Vy slušate Sjeverný FM.
1: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
0: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Poslušajte oglase, zapišite brojeve. Na prodaj su odojci od 20 do 25 kg, cijena po kilogramu je 5 eura. Informacije na broj 098 917 9660, 098 917 9660. Na prodaj su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888, 098 880 888. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Ponude javiti na 097 736 3745, 097 736 3745. Na prodaju je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaju je i oranica 500 kvadratnih metara, pokre oranice struja, plin i voda. Na prodaju je još i klijet. Više informacija na broj 042 782 947, 042 782 947. Poklanjaju se dva originalna BMX-a. Poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra te preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386 704 35044 ili na 042 727 452, 00386 704 35044 ili 042 727 452. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava moguća je osobnim dolaskom ovdje kod nas na radio u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati, dakle to je radno vrijeme našeg marketinga sa strankama. Dodatne informacije možete potražiti pozivom na broj 042 505 606. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati e-mailom na adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Još jednom ponavljamo i broj marketinga 042 505 606. Za kraj oglasnika još jednom slijede vaši oglasi. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888, 098 880 888. Na prodaju su odojci od 20 do 25 kg, cijena po kilogramu je 5 eura. Informacije na broj 098 917 9660, 098 917 9660. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Ponude javiti na 097 736 3745, 097 736 3745. Na prodaju je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaju je i oranica 500 kvadratnih metara, pokre oranice struja, plin i voda. Na prodaju je još i klijet. Više informacija na broj 042 782 947, 042 782 947. Poklanjaju se dva originalna BMX-a. Poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra te preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386 704 35044 ili na 042 727 452, 00386 704 35044 ili 042 727 452. Bio je ovo oglasnik. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, mirom i bezbrojnim lijepim trenucima. Budite jedno drugome oslonac, čuvajte svoj ljubav i neka vas prati kroz cijeli život. Od srca vam želimo svu sreću. To vam žele Ela, brat Dalibor, Diori i Kajra.

dragom kumu Krunoslavu Fotezu, sretan dan vjenčanja sa Ivanom. Neka vam ljubav bude najveća snaga, a zajedništvo najljepša avantura. Od srca vam želim sretan brak i život ispunjen ljubavlju. Želi vam Emil.

0: Da, daj, kupili.
1: Dragom i voljenom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj odabranici Ivani Milešić, sretan dan vjenčanja i sve najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka vaša ljubav bude sve jača svakim danom zajedničkog života. To vam od srca žele sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena. Dragi Krunoslav i Ivana, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno, jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam brat Ivica, šogorica Sandra, te nećaci Klara, Marcel i Ivano. Maloj Doni puno pusa.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Bumped Mača akcija. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Kosilica Luba već od 1099 eura. Moto Quad Off Moto C5 500 Servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ograde 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploča 2 eura i 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi16 459 eura, Fi18 499 eura, a Fi20 529 eura. Bumped Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da bi se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
1: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098 921 9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan dan vjenčanja mladencima Krunoslavu i Ivani. Neka vam ljubav bude dom. Povjerenje temelj, a sreća svakodnevnica. Želimo vam život ispunjen lijepim trenucima i nezaboravnim uspomenama. To vam od srca žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

sretan dan vjenčanja mladencima Ivani i Krunoslavu, da ih u životu veže ljubav i zajedništvo, a maloj Doni sretno i bezbrižno djetinjstvo. Želi vam od srca obitelj Josipa Lončareka.

dragom bratu Krunoslavu Fotezu sretan dan vjenčanja sa zaručnicom Ivanom želi sestra Martina, šogor Ivica te nećaci David, Ivan i Hana, a Doni sretno djetinjstvo.

0: Sjeverni FM.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679. Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja

0: povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragim mladencima Ivani i Krunoslavu, sretan dan vjenčanja te sretan i blagoslovljen brak, a maloj Doni sretno i veselo djetinjstvo. Od srca želi obitelj Vorih.

Sretan dan vjenčanja mladencima Krunoslavu i Ivani. Neka vam ljubav bude dom, povjerenje temelj, a sreća svakodnevnica. Želimo vam život ispunjen lijepim trenucima i nezaboravnim uspomenama. To vam od srca žele sestra Ana, šogor Elvis te nećaci Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

0: Poveži se. Poslovni oglasi. Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se 2 djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te 1 pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili 5-godišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Sretan brak, pun zadovoljstva i sreće Ivani Milešić sa Krunoslavom. Lijepi pozdrav maloj Doni, sretno i veselo djetinjstvo. Želi baka Barica.

Dragim mladencima Ivani i Krunoslavu, sretan dan vjenčanja te sretan i blagoslovljen brak, a maloj Doni sretno i veselo djetinjstvo. Od srca želi obitelj Vori. Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj zaručnici Ivani Milešić. Neka vam današnji dan bude početak najljepše bajke. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Želi Biserka s obitelji.

Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu sa Ivanom Milešić. Da vam život bude pun veselja i ljubavi. To vam od srca žele Ana, Elvis, Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom. Žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

Mom budućem suprugu Krunoslavu, hvala ti što si moj najbolji prijatelj, moja podrška i ljubav mog života. Svaki dan uz tebe potvrđuje da si ti osoba s kojom želim dijeliti svoje sutra. S ljubavlju, tvoja Ivana.

0: Bumped Mače, mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED televizor Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak Gorenje, French Door NRM 818 samo 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Lavin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049-467-001 i 002. Bumped Mače. Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan dan vjenčanja mladencima Krunoslavu i Ivani. Neka vam ljubav bude dom, povjerenje temelj, a sreća svakodnevnica. Želimo vam život ispunjen lijepim trenucima i nezaboravnim uspomenama. To vam od srca žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

Draga sestro Ivana i šogore Krunoslave, želimo vam da vas uvijek prati ljubav, sreća i mir, da vam svaki dan bude lakši i ljepši uz osmijehe i toplinu doma. Našoj nečakinji Doni želimo puno smijeha i bezbrižnih dječjih dana. Žele vam sestre Ana i Valentina. Dragom bratu Krunoslavu Fotezu, sretan dan vjenčanja sa zaručnicom Ivanom. Želi sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana, a Doni sretno djetinjstvo.

0: cijela.
1: Draga naša Ivana i budući zete Krunoslave, danas su nam srca puna ponosa, sreće i ljubavi. Ivana, od uvijek si bila naše blago, a danas s radošću gledamo kako započinješ novo životno poglavlje uz osobu koju voliš. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja na zajedničkom putu i maloj Doni sretno djetinjstvo. S ljubavlju, tvoja mama Štefica i tata Ivan.

Sretan dan vjenčanja mladencima Krunoslavu i Ivani. Neka vam ljubav bude dom. Povjerenje temelj, a sreća svakodnevnica. Želimo vam život ispunjen lijepim trenucima i nezaboravnim uspomenama. To vam od srca žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

0: Северный FM. Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
3: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
2: Dragi.
3: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042 312 003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
6: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koje osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, mirom i bezbrojnim lijepim trenucima. Budite jedno drugome oslonac, čuvajte svoj ljubav i neka vas prati kroz cijeli život. Od srca vam želimo svu sreću. To vam žele Ela, brat Dalibor, Diori i Kajra.

dragom i voljenom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj odabranici Ivani Milešić sretan dan vjenčanja i sve najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka vaša ljubav bude sve jača svakim danom zajedničkog života. To vam od srca žele sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena.

Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu sa Ivanom Milešić. Da vam život bude pun veselja i ljubavi. To vam od srca žele Ana, Elvis, Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima. Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca. Dragom bratu Krunoslavu, sretan ulazak u bračnu luku sa zaručnicom Ivanom Milešić. Želi brat Leon sa Elom.

0: Vi slušate Sjeverni FM. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Poslušajte oglase, zapišite brojeve. Na prodaj su odojci od 20 do 25 kg, cijena po kilogramu je 5 eura. Informacije na broj 098-917-9660, 098-917-9660. Na prodaj su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888, 098-880-888. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Ponude javiti na 097-736-3745, 097-736-3745. Na prodaju je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaju je i oranica 500 kvadratnih metara, pokraj oranice struja, plin i voda. Na prodaju je još i klijet. Više informacija na broj 042-782-947, 042-782-947. Poklanjaju se dva originalna BMX-a. Poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra te preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386-7043-5044 ili na 042-727-452, 00386-7043-5044 ili 042-727-452. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguća je osobnim dolaskom ovdje kod nas na radio u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati, dakle to je radno vrijeme našeg marketinga sa strankama. Dodatne informacije možete potražiti pozivom na broj 042-505-606. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati e-mailom na adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Još jednom ponavljamo i broj marketinga 042-505-606. Za kraj oglasnika još jednom slijede vaši oglasi. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888, 098-880-888. Na prodaju su odojci od 20 do 25 kg, cijena po kilogramu je 5 eura. Informacije na broj 098-917-9660, 098-917-9660. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Ponude javiti na 097-736-3745, 097-736-3745. Na prodaju je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaju je i oranica 500 kvadratnih metara, pokraj oranice struja, plin i voda. Na prodaju je još i klijet. Više informacija na broj 042-782-947, 042-782-947. Poklanjaju se dva originalna BMX-a. Poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra te preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386-7043-5044 ili na 042-727-452, 00386-7043-5044 ili 042-727-452. Bio je ovo oglasnik. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu i zaručnici Ivani Milešić želi sestra Martina, šogor Ivica te nećaci David, Ivan i Hana, a Doni sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav raste zauvijek. Čestitke bratu Krunoslavu na vjenčanju sa zaručnicom Ivanom Milešić. Želi brat Leon sa Elom.

Dragom kumu Krunoslavu Fotezu, sretan dan vjenčanja sa Ivanom. Neka vam ljubav bude najveća snaga, a zajedništvo najljepša avantura. Od srca vam želim sretan brak i život ispunjen ljubavlju. Želim vam Emil.

Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom. Žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom. Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga obitelji i prijatelji, hvala vam na podršci i lijepim željama. Uživajte, veselite se i provedite se zajedno s nama. S ljubavlju, vaši mladenci Ivana i Krunoslav.

Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, mirom i bezbrojnim lijepim trenucima. Budite jedno drugome oslonac, čuvajte svoj ljubav i neka vas prati kroz cijeli život. Od srca vam želimo svu sreću. To vam žele Ela, brat Dalibor, Diori i Kajra. Dragi Krunoslav i Ivana, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno, jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam brat Ivica, šogorica Sandra, te nećaci Klara, Marcel i Ivano. Maloj Doni puno pusa.

0: Slušate Sjeverni FM. Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Čipoteka.
2: Čauke ma baurico.
1: A gde smo to peri počuli?
3: Svetlino na festivalu.
1: Prije 30 let.
3: A ove godine u petak 17. srpnja od 20 sat
1: Kavaliri i prijatelji.
3: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
1: A u subotu 18. srpnja od 17 sati.
3: 38. tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026.
1: Dođite svi u Cvetlin Poljak Trakuština.
3: I ne treba korta.
4: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
5: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

Draga sestro Ivana i šogore Krunoslave, želimo vam da vas uvijek prati ljubav, sreća i mir, da vam svaki dan bude lakši i ljepši uz osmijehe i toplinu doma. Našoj nečakinji Doni želimo puno smijeha i bezbrižnih dječjih dana. Žele vam sestre Ana i Valentina.

Za moju buduću ženu Ivanu, hvala ti što si moja podrška i moja snaga. Radujem se svemu što nas tek čeka. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Od srca, tvoj zaručnik Krunoslav.

Sretan dan vjenčanja mladencima Krunoslavu i Ivani. Neka vam ljubav bude dom. Povjerenje temelj, a sreća svakodnevnica. Želimo vam život ispunjen lijepim trenucima i nezaboravnim uspomenama. To vam od srca žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

Draga naša Ivana i budući zete Krunoslave, danas su nam srca puna ponosa, sreće i ljubavi. Ivana, od uvijek si bila naše blago, a danas s radošću gledamo kako započinješ novo životno poglavlje uz osobu koju voliš. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja na zajedničkom putu i maloj Doni sretno djetinjstvo. S ljubavlju, tvoja mama Štefica i tata Ivan.

Dragom i voljenom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj odabranici Ivani Milešić, sretan dan vjenčanja i sve najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka vaša ljubav bude sve jača svakim danom zajedničkog života. To vam od srca žele sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena.

0: Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Bant mače akcija Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura, traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavača soba 599 eura, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, Hes popodnice madraci uz 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom netosatnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka.
1: Poslovni oglasi.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam dan vjenčanja bude početak života ispunjenog ljubavlju, poštovanjem i srećom. Od srca vam žele sestra Tihana i Ivan.

Dragom bratu Krunoslavu Fotezu sretan dan vjenčanja sa zaručnicom Ivanom želi sestra Martina, šogor Ivica te nećaci David, Ivan i Hana, a Doni sretno djetinjstvo.

0: 92.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi mladenci, Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, neka vam ovaj dan bude tek početak života ispunjenog ljubavlju, smijehom i zajedničkim uspjesima. Želimo vam da uvijek budete jedno drugome najveća podrška i razlog za smijeh. To vam žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil.

Sretan dan vjenčanja mladencima Ivani i Krunoslavu, da ih u životu veže ljubav i zajedništvo, a maloj Doni sretno i bezbrižno djetinjstvo. Želi vam od srca obitelj Josipa Lončareka.

0: 92,8 MHz.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
6: Marketing Sjeverno Ljufema. Marketing Sjeverno Ljufema. 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Dragim mladencima Ivani i Krunoslavu, sretan dan vjenčanja te sretan i blagoslovljen brak, a maloj Doni sretno i veselo djetinjstvo. Od srca želi obitelj Vorih.

Sretan brak pun zadovoljstva i sreće Ivani Milešić sa Krunoslavom. Lijepi pozdrav maloj Doni, sretno i veselo djetinjstvo. Želi baka Barica.

Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj zaručnici Ivani Milešić. Neka vam današnji dan bude početak najljepše bajke. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Želi Biserka s obitelji.

dragoj sestrični Ivani i njezinom zaručniku Krunoslavu. Čestitke povodom dana vjenčanja. Neka vam život bude ispunjen s puno ljubavi, zdravljem i veseljem. Od srca ti želi tvoja sestrična Martina s Ivicom i malom Viktorijom. A maloj Doni šaljemo puno pusa.

Sretan dan vjenčanja dragoj nečakinji Ivani i njezinom zaručniku Krunoslavu, te svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele Jožica i Zvonko Prašnički. Maloj Doni sretno odrastanje.

sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom. Žele roditelji Štefica i Janko.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

Mom budućem suprugu Krunoslavu, hvala ti što si moj najbolji prijatelj, moja podrška i ljubav mog života. Svaki dan uz tebe potvrđuje da si ti osoba s kojom želim dijeliti svoje sutra. S ljubavlju, tvoja Ivana.

Draga sestro Ivana i šogore Krunoslave, želimo vam da vas uvijek prati ljubav, sreća i mir, da vam svaki dan bude lakši i ljepši uz osmijehe i toplinu doma. Našoj nečakinji Doni želimo puno smijeha i bezbrižnih dječjih dana. Žele vam sestre Ana i Valentina.

0: Slušate Sjeverni FM.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
2: A suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Čipoteka.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Draga naša Ivana i budući zete Krunoslave, danas su nam srca puna ponosa, sreće i ljubavi. Ivana, od uvijek si bila naše blago, a danas s radošću gledamo kako započinješ novo životno poglavlje uz osobu koju voliš. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja na zajedničkom putu i maloj Doni sretno djetinjstvo. S ljubavlju, tvoja mama Štefica i tata Ivan.

dragom i voljenom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj odabranici Ivani Milešić sretan dan vjenčanja i sve najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka vaša ljubav bude sve jača svakim danom zajedničkog života. To vam od srca žele sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i

Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu sa Ivanom Milešić. Da vam život bude pun veselja i ljubavi. To vam od srca žele Ana, Elvis, Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu i zaručnici Ivani Milešić želi sestra Martina, šogor Ivica te nećaci David, Ivan i Hana, a Doni sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: 24/7.
1: Dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav raste zauvijek. Čestitke bratu Krunoslavu na vjenčanju sa zaručnicom Ivanom Milešić. Želi brat Leon sa Elom.

Sretan dan vjenčanja mladencima Krunoslavu i Ivani. Neka vam ljubav bude dom, povjerenje temelj, a sreća svakodnevnica. Želimo vam život ispunjen lijepim trenucima i nezaboravnim uspomenama. To vam od srca žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

sretan dan vjenčanja mladencima Ivani i Krunoslavu, da ih u životu veže ljubav i zajedništvo, a maloj Doni sretno i bezbrižno djetinjstvo. Želi vam od srca obitelj Josipa Lončareka.

0: FM. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj zaručnici Ivani Milešić. Neka vam današnji dan bude početak najljepše bajke. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Želi Biserka s obitelji.

Neka godine koje su pred vama budu ispunjene ljubavlju i radošću, dragoj sestrični Ivani te njezinom zaručniku Kruni, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu, a malenoj Doni sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele Goran sa Petrom, te Mihael i Pavla. Doni šaljemo puno pusa.

Dragi mladenci, Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, neka vam ovaj dan bude tek početak života ispunjenog ljubavlju, smijehom i zajedničkim uspjesima. Želimo vam da uvijek budete jedno drugome najveća podrška i razlog za smijeh. To vam žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil.

sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom. Žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

to the rhythm. Vaš glazbeni radio. Vaš glazbeni radio. Očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprava ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Kartice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga sestro Ivana i šogore Krunoslave, želimo vam da vas uvijek prati ljubav, sreća i mir, da vam svaki dan bude lakši i ljepši uz osmijehe i toplinu doma. Našoj nečakinji Doni želimo puno smijeha i bezbrižnih dječjih dana. Žele vam sestre Ana i Valentina.

Draga naša Ivana i budući zete Krunoslave, danas su nam srca puna ponosa, sreće i ljubavi. Ivana, od uvijek si bila naše blago, a danas s radošću gledamo kako započinješ novo životno poglavlje uz osobu koju voliš. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja na zajedničkom putu i maloj Doni sretno djetinjstvo. S ljubavlju, tvoja mama Štefica i tata Ivan.

Dragom i voljenom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj odabranici Ivani Milešić, sretan dan vjenčanja i sve najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka vaša ljubav bude sve jača svakim danom zajedničkog života. To vam od srca žele sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena.

Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu sa Ivanom Milešić. Da vam život bude pun veselja i ljubavi. To vam od srca žele Ana, Elvis, Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

Dragom bratu Krunoslavu Fotezu sretan dan vjenčanja sa zaručnicom Ivanom želi sestra Martina, šogor Ivica te nećaci David, Ivan i Hana, a Doni sretno djetinjstvo.

dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav raste zauvijek. Čestitke bratu Krunoslavu na vjenčanju sa zaručnicom Ivanom Milešić. Želi brat Leon sa Elom. Dragi Krunoslav i Ivana, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno, jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam brat Ivica, šogorica Sandra, te nećaci Klara, Marcel i Ivano. Maloj Doni puno pusa.

Draga naša Ivana i budući zete Krunoslave, danas su nam srca puna ponosa, sreće i ljubavi. Ivana, od uvijek si bila naše blago, a danas s radošću gledamo kako započinješ novo životno poglavlje uz osobu koju voliš. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja na zajedničkom putu i maloj Doni sretno djetinjstvo. S ljubavlju, tvoja mama Štefica i tata Ivan.

Sretan dan vjenčanja mladencima Krunoslavu i Ivani. Neka vam ljubav bude dom, povjerenje temelj, a sreća svakodnevnica. Želimo vam život ispunjen lijepim trenucima i nezaboravnim uspomenama. To vam od srca žele sestra Ana, šogor Elvis te nećaci Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, mirom i bezbrojnim lijepim trenucima. Budite jedno drugome oslonac, čuvajte svoj ljubav i neka vas prati kroz cijeli život. Od srca vam želimo svu sreću. To vam žele Ela, brat Dalibor, Diori i Kajra.

dragi Kruno i Ivana, neka vam ovaj dan bude početak dugog i sretnog zajedničkog života ispunjenog ljubavlju, zdravljem i radošću. A maloj Doni želimo da uvijek bude zdrava, sretna i nasmijana. Svu sreću svijeta od srca vam želi obitelj Smajlović.

dragoj sestrični Ivani i njezinom zaručniku Krunoslavu. Čestitke povodom dana vjenčanja. Neka vam život bude ispunjen s puno ljubavi, zdravljem i veseljem. Od srca ti želi tvoja sestrična Martina s Ivicom i malom Viktorijom. A maloj Doni šaljemo puno pusa.

Neka godine koje su pred vama budu ispunjene ljubavlju i radošću, dragoj sestrični Ivani te njezinom zaručniku Kruni, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu, a malenoj Doni sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele Goran sa Petrom, te Mihael i Pavla. Doni šaljemo puno pusa.

Dragi naši, hvala vam što ste uz nas i što našu sreću činite još većom. Želimo vam puno smijeha, pjesme, plesa i nezaboravan provod. Od srca vaši mladenci Ivana i Krunoslav.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum. Ufum.

Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

Mijn Berenice. Samo najbolja glazba.

0: sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute našim operateram.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

0: 102,8 MHz.
1: Moj nono, gdje ono, sa očalima ka bono, čas se ne smi kazat, zvali su ga dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci pa se zlata, koji kada dođu ljubi

0: na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezentan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog